0: Head to head, your need is to clean it from my to air.
1: Ja, det var jo Claus og Servants, og vi kan lige nå at høre lidt af en favn fuld røde roser her fra Bjørn og Okay.